0: ontoma
1: ampao
0: ewrade direction mu na yede yesade no enti eye no kre
1: yes
0: e na no openi bi ebro di fo akrantie
1: okay
0: grass cutter no si papa mpesa me bro akrantie
1: ai
0: na eye ma wana na mso ni problem ana o se minku na na se me femra life na mso ei na mso wuti bi na na mso ani me hu bi ache enti fabra odi akrantie kesi e be drufie emema kakraka ya tete captain jesus
1: ti hayo
0: wa mishi ha to me meme gu wa doctor uzuru bi da
2: ka that's right
0: omu yi akrantie free cage mu a omo makrantie tumi free omo
2: e wo doctor name
1: papa akrantie no
0: na nya me fie ho na tese de ete a ye kofa won we kwatwe a na ka doctor muzuru mu ko de a
1: aka krantie no
0: omo pa de panso mu sura bodin he ti omo ye dey omo ye chiso
1: tie
0: ave pa
2: amen
0: ene ya papa no se o hwe ade a anko nana afro kwao
1: okay
0: ene doctor divine no ene din e bobo no le sese no mabe ya onu sukura 3,500 Ghana.
2: Oh. Hallelujah. Oh. Hallelujah.
0: Oh, they are two man
2: Amen.
0: Ya kapa pana sa mi chama muhube yuri
1: mupa.
0: Ya si sinu wa brabom. Ya si sinu wa brabom ebunu kwa siya. Abonifiye option. Papa. Ya reho. Na oba ya na namso what?
1: What?
0: Na semu ye nimrem. Tisa fa na sifo. Na ye mpe lawyer. Na ye nka se ah, na sa na edi asem. Ame pa.
2: Amen.
0: Bajo sa na eti o.
2: That's right.
0: Sa na eti.
2: Sa na eti.
0: Ni nyango pon sentre ni aye juma.
2: Amen. Lawyer.
1: Wow.
0: Se de bia na ye ka se winim. Ya mama captain onye tre.
1: Wow.
2: That's right.
0: Sa mo buan so ba nyema nyina na se bibia na adwin bia na me so a.
1: Anio.
0: Ni pa be prayer di wo ma favre ho mo wi ase a.
1: Oh my God.
0: O di fu ho a. Pacho nyangupon nam no so bi di wase mama.
2: Amen.
1: Amen.
0: Amen ke si e
2: pa. Amen.
0: Jore 3,500.
1: God bless you.
0: And never come for Ede mo bi biara wo tie se. Onzo betumi aye de chance.
2: Amen.
0: Ana onzo betumi aye de se no.
2: Amen.
0: Ana onzo betumi apae mo aye baako.
2: Amen.
0: Ana onzo betumi de ono aye no. Obetumi ache mudu.
2: Amen.
0: Aha. Na se 3,500 da wo tie aso tight.
1: Right.
0: Ba jo so ba onzo de make.
1: Sa papa.
0: Wa ho.
1: Ampa.
0: Onzo betumi de 30 Ghana.
2: That's
0: 60
2: right.
0: Ghana. 100 Ghana. Hwe bre aye wo mu. Bra ye womu
1: yes
0: oh ti prophet Isaac opportunity man
1: amen
0: na nyame beboa
2: amen
0: na obetre washi
2: amen
0: na wadi ye bi abusuefo agye atena so bia
1: yes
0: adon beje wadi
2: amen
1: amen
0: to bibi na hunu osofo a osisi obi a hwa ewra bi to asase okofo dua wasi dan os
1: okay
0: obi te po osofo bi se ne nkra tan wi paint wo no ma na honye ha no nkonkoye
1: ah
0: osofo no koye wo bi omo mudwire ura ne dan
1: oh
0: eguye
1: oh
0: wo si ni die os
1: oh my God
0: ai
1: wa juri dan ni nyina
0: ai wa juri ura no ura mo broni pa
1: oh
0: ata mini mini ameka
1: oh my God
0: na asem na du captain Jesus papa bi eni
1: okay
0: Okay. Papa bi enim.
1: Papa bi enim.
0: Papa ne se ura kwa kuma tu ye.
2: That's right.
0: E dine me si bi ama.
2: Amen. Wow.
0: Aye.
2: Oh.
1: Oh, ura de nshira no. Ura de nshira no.
0: Na papa na waka no di obesi ama no nye bi ni ni a.
2: That's right.
0: E juri gu ye no.
2: That's right.
1: Ura de nshira no.
0: Ya si avre ho.
1: Oh, papa.
0: Ya si. E na ya hwe se e yi. E pa solo nyonto fo ehini biti mi ura ma.
3: E pa che yo daddy.
0: Na on tu. We are siya braboy ne da gana fwe ni mwi. Why ne be so umu, a braboy mu.
1: Oh my God.
0: Na dumi nyameno.
1: Mm-hmm.
0: Ongu mo mo bo.
2: Amen.
0: De

0: empame ho. Eh. Ajenkwa tumofo. Una ubue ni frafu eni.
1: Yes.
0: Jesus ni ye ho dasefo. Katumi kasa chireme.
1: Katumi kasa.
0: Abozo okasa na me deno. Ose katumi kasa chireme nso.
1: Katumi kasa.
0: Katumi kasa. Empame ho.
1: Yes. Ojie eye adwuma o. Jinkom sene tum.
0: Tum mu mu ho den fo. Man pam ho. Sun sun mu tum fo. Wa gu ye ni frafo ani.
1: Fisika.
0: Jesus ni ye ho da se fo. Katumi kasa.